Žvaigžuoja kukucis ir auga sparnai, ir kyšo pro mašinos langus jų galai, ir šypsosi ygliai pakelin.